0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Završetak pristupnih pregovora Crne Gore prioritet našeg predsjedavanja EU, rekao premijer Irske. Veliko interesovanje na Univerzitetu Crna Gora i u drugom roku na pojedinim smjerovima traži se mjesto više. Iz Ministarstva turizma kazali da sezona bilježi dobre rezultate. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Premijer Irske Michel Martin izjavio je da će tokom predsjedavanja njegove zemlje Savjetom Evropske unije jedan od prioriteta biti završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom uz podršku napretku svih zemalja kandidata koje budu ispunjavale uslove za članstvo. Tokom našeg predsjedavanja radit ćemo na tome da sve zemlje koje žele da se pridruže Uniji približimo tom cilju, izjavio je Martin tokom obraćanja na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta predstavljajući prioritete irskog predsjedavanja. Irska je 1. jula preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je u drugom roku u kojem se za studijsku 2026-27 godinu na Univerzitet Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment, primijenjene osnovne studije u Bijelom polju, gdje je broj prijavljenih kandidata bio više nego trostruko veći od broja dostupnih mjesta. Na glumi je broj prijavljenih kandidata bio više nego dvostruko veći od predviđenog broja mjesta, dok je veći broj prijavljenih u odnosu na raspisane kvote zabilježen i na arhitekturi, sociologiji, kao i na novom studijskom programu Tehnološkog fakulteta životna sredina i održivi razvoj, piše u saopštenju. Dobri pokazatelji turističke sezone predstavljaju dodatnu obavezu za sve institucije i turističke subjekte da nastave sa odgovornim i koordinisanim radom, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić, prenosi portal e-televizije. Ona je održala sjednicu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone sa ciljem kontinuiranog praćenja toka sezone, izazova na terenu i koordinacije aktivnosti svih nadležnih institucija. Na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici nacionalne turističke organizacije, lokalnih turističkih organizacija, privredne komore, uprave policije, kao i drugih nadležnih resora, predstavljeni su najnoviji podaci koji potvrđuju pozitivan trend u turizmu. Kako je saopšteno, Crna Gora tokom prvih 5 mjeseci ove godine bilježi rast i u broju dolazaka i u broju noćenja. Pozitivni rezultati ostvareni su i tokom maja, kada je broj stranih turista bio veći oko 7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj noćenja također veći oko 7%. Argentina je ponovo priredila dramu na svjetskom prvenstvu i izborila plasman u četvrtfinale nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Gaučosi su u Atlanti gubili sa 0-2, ali su u samom finišu uspjeli da postignu 3 gola i slave rezultatom 3-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. Družimo se i ove srijede i ovog 8. jula. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje nam je donio moj dragi kolega Kosta. Moje ime je Nela Kojić i pravit ću društvo svima vama sve do 11 sati. Pred nama je jedna srijeda, onaj dan u sredini radne sedmice i u sredini sedmice u globali. Tako da smo negdje na polovini. Obrni, okreni, na polovini smo, ali šta je tu je biti, lijepo je biti i u sredini ili ti na polovini. To apsolutno nekad nije loša pozicija. Sve u svemu, kao što rekoh, družimo se do 11 sati, družimo se na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija. Družimo se uz onu kvalitetnu narodnu muziku, u dobrom smo društvu, apsolutno ne sumnjam. Tako da vjerujem da je dosta vas već od ranih jutarnjih sati uz talase magičnog Mag Radija. Sve u svemu obećavam jednu baš lijepo druženje, baš onako kako to biva, gotovo svaki dan. U pozadini već čujete uvodne taktove, Ceca i njen veliki hit Popij me kao lek. Idemo veselo ovog jutra ove srijede, zaista mi to zaslužujemo. Uživajte i ostanite uz Mag Radio.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Završetak pristupnih pregovora Crne Gore prioritet našeg predsjedavanja EU, rekao premijer Irske. Veliko interesovanje na Univerzitetu Crna Gora i u drugom roku na pojedinim smjerovima traži se mjesto više. Iz Ministarstva turizma kazali da sezona bilježi dobre rezultate. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Premijer Irske Michel Martin izjavio je da će tokom predsjedavanja njegove zemlje Savjetom Evropske unije jedan od prioriteta biti završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom uz podršku napretku svih zemalja kandidata koje budu ispunjavale uslove za članstvo. Tokom našeg predsjedavanja radit ćemo na tome da sve zemlje koje žele da se pridruže Uniji približimo tom cilju, izjavio je Martin tokom obraćanja na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta predstavljajući prioritete irskog predsjedavanja. Irska je 1. jula preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je u drugom roku u kojem se za studijsku 2026-27 godinu na Univerzitet Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment, primijenjene osnovne studije u Bijelom polju, gdje je broj prijavljenih kandidata bio više nego trostruko veći od broja dostupnih mjesta. Na glumi je broj prijavljenih kandidata bio više nego dvostruko veći od predviđenog broja mjesta, dok je veći broj prijavljenih u odnosu na raspisane kvote zabilježen i na arhitekturi, sociologiji, kao i na novom studijskom programu Tehnološkog fakulteta Životna sredina i održivi razvoj, piše u saopštenju. Dobri pokazatelji turističke sezone predstavljaju dodatnu obavezu za sve institucije i turističke subjekte da nastave sa odgovornim i koordinisanim radom, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić, prenosi portal e-televizije. Ona je održala sjednicu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone sa ciljem kontinuiranog praćenja toka sezone, izazova na terenu i koordinacije aktivnosti svih nadležnih institucija. Na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici nacionalne turističke organizacije, lokalnih turističkih organizacija, privredne komore, uprave policije, kao i drugih nadležnih resora, predstavljeni su najnoviji podaci koji potvrđuju pozitivan trend u turizmu. Kako je saopšteno, Crna Gora tokom prvih 5 mjeseci ove godine bilježi rast i u broju dolazaka i u broju noćenja. Pozitivni rezultati ostvareni su i tokom maja, kada je broj stranih turista bio veći oko 7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj noćenja također veći oko 7%. Argentina je ponovo priredila dramu na svjetskom prvenstvu i izborila plasman u četvrtfinale nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Gaučosi su u Atlanti gubili sa 0-2, ali su u samom finišu uspjeli da postignu 3 gola i slave rezultatom 3-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Prag radio je zaista uvijek tu sa tobom, tvoj najbolji prijatelj, onaj ko te prati u stopu. Ah, dali, vi pu...
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Radio je zaista uvijek tu sa tobom, tvoj najbolji prijatelj, onaj ko te prati u sto...

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Podgorici i Herceg Novom sa izmjerenih 27 stepeni, dok je najsvježije u Kolašinu sa izmjerenih 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilijum.

0: Agradija. Minut prije svih.
1: Završetak pristupnih pregovora Crne Gore prioritet našeg predsjedavanja EU, rekao premijer Irske. Veliko interesovanje na Univerzitetu Crna Gora i u drugom roku na pojedinim smjerovima traži se mjesto više. Iz Ministarstva turizma kazali da sezona bilježi dobre rezultate. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Premijer Irske Michel Martin izjavio je da će tokom predsjedavanja njegove zemlje Savjetom Evropske unije jedan od prioriteta biti završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom uz podršku napretku svih zemalja kandidata koje budu ispunjavale uslove za članstvo. Tokom našeg predsjedavanja radit ćemo na tome da sve zemlje koje žele da se pridruže Uniji približimo tom cilju, izjavio je Martin tokom obraćanja na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta predstavljajući prioritete irskog predsjedavanja. Irska je 1. jula preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Nakon što je u prvom roku zabilježen značajan rast broja prijava u odnosu na isti period prethodne godine sa 221 prijavom više, a upisne kvote popunjene na 16 studijskih programa, trend povećanog interesovanja nastavljen je u drugom roku u kojem se za studijsku 2026-27 godinu na Univerzitet Crne Gore prijavilo 370 kandidata, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore. Posebno veliko interesovanje zabilježeno je za stomatologiju i menadžment, primijenjene osnovne studije u Bijelom polju, gdje je broj prijavljenih kandidata bio više nego trostruko veći od broja dostupnih mjesta. Na glumi je broj prijavljenih kandidata bio više nego dvostruko veći od predviđenog broja mjesta, dok je veći broj prijavljenih u odnosu na raspisane kvote zabilježen i na arhitekturi, sociologiji, kao i na novom studijskom programu Tehnološkog fakulteta životna sredina i održivi razvoj, piše u saopštenju. Dobri pokazatelji turističke sezone predstavljaju dodatnu obavezu za sve institucije i turističke subjekte da nastave sa odgovornim i koordinisanim radom, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić, prenosi portal e-televizije. Ona je održala sjednicu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone sa ciljem kontinuiranog praćenja toka sezone, izazova na terenu i koordinacije aktivnosti svih nadležnih institucija. Na sjednici kojoj su prisustvovali predstavnici nacionalne turističke organizacije, lokalnih turističkih organizacija, privredne komore, uprave policije, kao i drugih nadležnih resora, predstavljeni su najnoviji podaci koji potvrđuju pozitivan trend u turizmu. Kako je saopšteno, Crna Gora tokom prvih 5 mjeseci ove godine bilježi rast i u broju dolazaka i u broju noćenja. Pozitivni rezultati ostvareni su i tokom maja, kada je broj stranih turista bio veći oko 7% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je broj noćenja također veći oko 7%. Argentina je ponovo priredila dramu na svjetskom prvenstvu i izborila plasman u četvrtfinale nakon spektakularnog preokreta protiv Egipta. Gaučosi su u Atlanti gubili sa 0-2, ali su u samom finišu uspjeli da postignu 3 gola i slave rezultatom 3-2.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova. Podgorica 30, Nikšić 27, Bar 25, Pljevlja 22, Herceg Novi 30, Cetinje 27, Žabljak 22, Ulcin 27, Kolašin 25. Temperatura mora 23 stepena. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u podne. Podgorica 30, Nikšić 28, Bar 25, Pljevlja također 25, Herceg Novi 30, Cetinje 28, Žabljak 22, Ulcinj 27, Kolašin 25. Temperatura mora 23 stepena. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova. Podgorica 31, Nikšić 29, Bar 26, Pljevlja također 26, Herceg Novi 28, Cetinje također 28, Žabljak 22, Ulcin 27,

odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. Zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. Obaveza zaštite kulturne baštine ustanovljena je Konvencijom o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, koja ima primat u primjeni. Odluke na osnovu kojih nije izdata građevinska dozvola predstavljaju ispunjenje obaveza Crne Gore u odnosu na tu konvenciju, pa se ne može govoriti o retroaktivnoj primjeni, navodi se u odlukama Ustavnog suda. Od danas počinje

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat biće stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuž-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Felixa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u Wimbledonu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat bit će stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuž-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Felixa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u Wimbledonu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Fudbal je decenijama bio igra instinkta, talenta i sudijske procjene, ali ovogodišnje svjetsko fudbalsko prvenstvo sve više liči na laboratoriju visoke tehnologije. Na mundijalu 2026. godine granice između sporta i nauke gotovo da je nestala. Lopte imaju ugrađene senzore, sudije su dobile nove digitalne alate, a vještačka inteligencija pomaže u donošenju odluka koje mogu promijeniti sudbinu utakmice, prenosi Inside FIFA. E sad ja ću da zamolim nekog od naših vernih slušalaca da nas ne pozivaju telefonom. Mislim da je ljepše da proslijedite poruku ukoliko imate neku muzičku želju, jer ja ne mogu pričati, ne mogu se javiti na telefon dok pričam u program, što je potpuno logično, ali neko je uporan, tako da ja moram da nastavim svoju priču. Jedna od najzanimljivijih inovacija je takozvana povezana lopta. E sad, u unutrašnjosti zvanične lopte mundijala nalazi se mali inercijalni senzor, čip koji bilježi kretanje lopte i šalje podatke sistemu za video asistenciju sudijama. Dokle smo stigli? Senzor može da registruje trenutak kada je lopta udarena i da šalje podatke brzinom od čak 500 puta u sekundi, što pomaže VAR timu da preciznije utvrdi da li je bilo dodira kada je lopta krenula i da li je igrač bio u ofsajdu. To znači da više nije presudno samo ono što vidi ljudsko oko, već lopta sama postaje svojevrsni svjedok utakmice. Ja ne znam šta neki ljudi koji vole fudbal misle o ovome, ali ja iskreno mislim da je bilo mnogo ljepše kada su naravno sudije procjenjivale utakmicu, i to one iskusne, sjajne sudije, a u istoriji fudbala ih je zaista bilo mnogo fantastičnih. Dakle, bilo je i onih koji su nekad pogriješili u procjeni, ali bože moj, svi ljudi griješe, tako i fudbalske sudije. E sad, ovo je jedna vrsta suđenja u supermoć. Nova generacija poluautomatizovane tehnologije za offside koristi kombinaciju kamera, senzora i vještačke inteligencije. Sistem prati igrače pomoću kamera postavljenih na stadionu i analizira ključne tačke njihovog tijela kako bi izračunao njihov položaj u djeliću sekunde, piše No Doping FIFA.com. Eto tako, razni sajtovi utvrđuju sve ono, odnosno prenose ono što mi možda neki nismo znali, ali ono što znamo jeste da ovo baš i nije dobro. Kad mora i u loptu da se stavi neki senzor da se sve vidi na terenu. Ne znam, ali eto, napreduje tehnologija. Još malo pa krila da dobiju sportisti. Ljepše je kada se namučite i kada date napor da postignete nešto, pa i u sportu. Vraćamo se muzici. Aleksandra Prijović, 9 života.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 676 999 ili 067 626 999 oki.me.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Policija pojačava kontrole na putevima širom Crne Gore, presretači na autoputu i magistralama. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržao izmjene zakona o zaštiti životne sredine i hemikalijama. Neradni dani povodom Dana državnosti 13. i 14. jul. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani danas i sjutra na autoputu Princeza Ksenija, kao i na putnim pravcima Podgorica Nikšić, Podgorica Cetinje i Podgorica Virpazar u okviru kampanje Živi, ne žuri, saopšteno je iz MUP-a. Kako su naveli, presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje uz kontinuirano premještanje između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka tokom dana i noći. Na području regionalnog centra bezbjednosti poseban akcenat bit će stavljen na magistralni put Podgorica-Cetinje-Budva, jedan od najopterećenijih pravaca tokom ljetnje turističke sezone. Kontrole će biti organizovane i na putevima Podgorica-Danilovgrad-Podgorica-Bioče, kao i na regionalnom putu Danilovgrad-Spuž-Podgorica i magistralnom putu Podgorica-Danilovgrad-Nikšić. Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na današnjoj sjednici razmotrio i podržao predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i predlog zakona o hemikalijama, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Predloge zakona članovima odbora predstavili su ministar Damjan Ćulafić i VD generalne direktorice Direktorata za ekologiju Lana Radunović. Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini unaprijeđuje se pravni okvir u ovoj oblasti i nastavlja usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru poglavlja 27. Cilj zakona je efikasnije sprečavanje i otklanjanje štete u životnoj sredini, efikasnije sprovođenje preventivnih mjera, kao i obezbjeđivanje višeg nivoa zaštite prirodnih resursa Crne Gore, navode iz MERS-a. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale londonskog Grand Slema poslije jednog od najdramatičnijih mečeva u istoriji turnira. Đoković je savladao Felixa Ože Alijasima sa 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 u duelu koji je trajao nevjerovatnih 5 sati i 15 minuta. Bio je to najduži četvrtfinalni meč ikada odigran u Wimbledonu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.